0: izkutukoa. Nere baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
1: Crazy Vaudan.
2: Crazy Vaudan.